0: 12+.
1: Інтернет-поток RetroFM Sanremo. Шері-шері. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.